O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Gasi se. Udavala.

vuče kao pecive na dlan. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci, ovog 4. avgusta 2026. godine, ovog utorka. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo i nadam se da ste vi tu uz nas, jer imamo mnogo toga, naravno, kao i uvijek, da vam kažemo i putem pjesme da vam pustimo da što bolje uživate u današnjem danu. Ono što ćete imati prilike da čujete na našim talasima jesu standardno servisne informacije, zatim pregled pojedinih crnogorskih portala, slušat ćete i vijesti iz naše produkcije, emisiju Art Info, pričamo naravno tu o kulturi, a danas o kulturi govorit ćemo i u okviru emisije Aktuelno o 12 sati i 15 minuta, kada ćemo imati puno gostiju ovdje za vas. Nadam se da ćete i u tom trenutku biti sa nama. Imam osjećaj da će biti izuzetno zanimljivo. Opera Ljubavni napitak na sceni je Zetskog doma s jutra, počinju 21 čas, a mi ćemo imati njene predstavnike, da kažemo tako, ovdje sa nama u studiju. Biće nas više, kako ćemo izdržati u ovom vrućem našem studiju. Nadam se da hoćemo i da hoćemo dobro zbog vas, da imate što da čujete. Naravno, vijesti su nam u standardnim terminima, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Svakako treba napomenuti da i na Velestovu i danas je aktuelan požar. Vidjet ćemo dalje što će se dešavati. Najavljeno je da će helikopteri i avioni danas gasiti vatru iz vazduha, da će pomagati našim vatrogascima. O svemu ćemo vas naravno izvještavati. Kako mi dobijemo informacije, tako ćete i vi znati putem našeg radija, vašeg radija i putem naravno portala Cetinski list. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom Sonja Lagatora. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: Radio Cetinje.

8:30, poštovani slušalci, još jedno vam želimo dobro jutro putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list. CGO sjećanje na Oluju mora biti zasnovano na činjenicama, pravdi i poštovanju žrtava. Povodom 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluje sprovedene od 4. do 7. avgusta 1995. godine, Centar za građansko obrazovanje podsjeća na stradanje civila, masovni progoni i gubitak domova, desetina hiljada ljudi, ali i na trajnu obavezu procesuiranja ratnih zločina i obezbeđivanja pravde za sve žrtve. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim o sportu, cetinski majstor na svjetskoj sceni, Koljević predvodio opasne do bronze u Kazahstanu. Ekipa Dangerous Meridian Bet osvojila je bronzanu medalju u disciplini digital basket, ovo sam sigurno pogrešno rekla, ali u pitanju je basketbol na prestižnom takmičenju Games of the Future koje se održava u Astani. U izuzetno uzbudljivom meču za treće mjesto crnogorski predstavnik savladao je rusku trijadu rezultatom 39:36, demonstrirajući karakter i vrhunsku igru u trenucima kada se odlučivalo o pobjedniku. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Evo jedne najave, Evropski filmski festival stiže na Cetinje, 3 km do kraja svijeta. U okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta sa početkom u 20 časova na Cetinju će biti prikazan rumunski film 3 km do kraja svijeta. Projekcija će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu prijestolnice Cetinje. Ukoliko naravno želite da pogledate, znate gdje i kada to može možete uraditi. Također i najava opere Ljubavni napitak na sceni Zetskog doma u okviru 13. izdanja opera Osa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara, Ljubavni napitak Gaetana Donizetija, 5. avgusta u 21 čas. Još jednom ćemo podsjetiti da ćemo imati goste ovim povodom od 12:15 na našim talasima, pa ukoliko želite da poslušate nešto više o ovoj operi, možete to uraditi putem 94.5. Mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Suđenje za šverc 20 tona kokaina počinje u januaru. Gogić dobio nove advokate. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar 2027. godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svjedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Zatim, na ovom portalu jača zaštita životne sredine, ključna primjena zakona. Usvajanjem izmjene i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, dodatno je unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ekološki aktivisti i izmjene i dopune zakona vide kao korak naprijed, ali su zabrinuti da li će se adekvatno primjenjivati, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu RTCG. Evo još jednog teksta. Dječji govor krije tragove budućih mentalnih problema. Analizirajući snimljene razgovore djece o stresnim životnim iskustvima, istraživači sa Stanforda su pokazali da vještačka inteligencija može sa velikom tačnošću predvidjeti ko će godinama kasnije razviti mentalne poremećaje. Presudan nije bio sadržaj razgovora, već način na koji su djeca govorila. Više o tome pročitajte na portalu RTCG. Mi ćemo sada napraviti kratku muzičku pauzu.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moog Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 13 je sat i vrijeme za drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 4. avgust 2026. godine. Od danas nove cijene goriva. Dizel je od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 od danas košta 1,79 eura, a Euro Super 95 1,75 €. Cijena euro dizela je 1,85 €, dok je lož ulje pojeftinilo za cent pa košta 1,80 €. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova već četvrti dan je aktivan, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Vatra je još juče počela da se spušta u pravcu Čeva i to posebno zabrinjava, kazuje za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Ćećanović.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestonice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao je da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema riječima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenja infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesovanja turista sa brojnih evropskih i udaljenih tržišta.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizettija s jutra od 21 čas. Predstavu izvodi ansambl prve Operosa ljetnje Operske akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Europe uz mentorsko vođstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan u srijedu 5. avgusta u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje. Ovaj film reditelja Emanuela Parvua prati 17-godišnjeg Adija koji ljeto provodi u svom rodnom mjestu u delti Dunava. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju s jutra organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničen, a prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu Prijestonice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u uvidu genetske varijante odnosi imigracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o prijeklu genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u Prijestonici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaći nastupa legendarne grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. avgusta legendarna Ju grupa, dok će 29. publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme danas očekuje u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 14 sati 30 minuta. Vrijeme je i za centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 4. avgust 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo nove cijene goriva od danas u Crnoj Gori. Požar na području Velestova i dalje aktivan. Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika. Podaci su turističke organizacije Prijestolje. Stanice Cetinje. Vrijeme s jutra slično današnje.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje. Radio.
1: Od danas nove cijene goriva u Crnoj Gori. Dizel je od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 od danas košta 1,79 eura, a Euro Super 95 1,75 €. Cijena euro dizela je 1,85 eura, dok je lož ulje pojeftinilo za cent pa košta 1,80 eura. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova već četvrti dan je aktivan, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Vatra je još juče počela da se spušta u pravcu Čeve i to posebno zabrinjava, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović. Naša ekipa danas je bila na terenu i nešto kasnije moći ćete na našem portalu Cetinski list i da pogledate izvještaj sa lica mjesta.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestolnice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao je da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu, rekao je. Dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona, prenosi Medija Biro.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 1023 hiljade registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik vlade Milojko Spajić kazao je da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvatanje ilegalnih migranata. Crna Gora nije vodila pregovore u uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, piše u objavi Spajića na mreži X. On je poručio da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja. Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore, naveo je Spajić. Uvođenje viza od 1. novembra za građane Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske može imati negativne efekte na turističku posjetu i promet, zbog čega iz Odbora za turizam Privredne komore predlažu da država i drugi donosioci odluka preduzmu mjere koje je imala i Hrvatska pred učlanjivanje, kako bi se ublažila šteta za turističku privredu. Prema zvaničnim podacima, gosti iz ovih pet država ostvarili su lani 3,4 miliona noćenja i prema procjeni ostavili 320 miliona eura. Samo su gosti iz Rusije i Turske lani ostvarili 21% od ukupnog broja noćenja svih turista. Svijeta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo na ovaj ili onaj način. Istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar sporazum. S druge strane, iz Teherana poručuju da ne progovaraju sa Vašingtonom i da razgovore vode isključivo sa Omanom o bezbjednosti plovidbe kroz Ormunski Moreus. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore ni protiv Izraela nije stigla do prve pobjede na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Izabranici Vuka Kaluđerovića poraženi su 31-27 u drugom meču razigravanja za opstanak u A diviziji, pa će nastavak takmičenja provesti u borbi za plasman od 17. do 24. mjesta. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. Talasi su Radija Crnogorske prijestonice, a u 17 sati i 30 minuta na našim talasima slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču prvo krećemo sa portala Cetinski list, sa kojeg smo za vas izdvojili nekoliko priča. Četvrti je dan borbe sa požarom na području Velestova u Katunskoj Nahi. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinskog helikopteri Vojske Crne Gore i avioni Direktorata za zaštitu i spašavanje pokušavaju da zaustave širenje vatre. Uz visoke temperature, požar se sa nepristupačnog planinskog područja proširio i prema Čevu. Danas je već situacija bolja, vjetar na neka mjesta piri požar, ali dva helikoptera su tu i gase vrhunski. Pogađaju svuđe gdje treba, kazuje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Cetinje Stevan Kasomni. Tokom noći vatrogasci nisu prekidali borbu sa vatrom, u gašenju su im pomogli i dobrovoljci, a zajedničkim snagama požar je uspješno odbijen od kuća na Velestovu. Opširnije ovome gledajte i čitajte na portalu Cetinski list u priči naše koleginice Nataše Kašćelan. A povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Žrijela uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja. U saopštenju ističu važnost očuvanja sjećanja na žrtve, ali i potrebe da se rasvijetle sve okolnosti tragedije i ispune obećanja data porodicama stradalih i građanima. Opširni ovome također čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestonice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao je da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu, on je kazao, i dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona, prenosi Medija Biro, a opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu imate nekoliko sportskih aktuelnosti. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala i slavila 35-33, tako izborila prvo mjesto u grupi 2, a crnogorski kadeti rukometaši uspjeli su da se vrate iz zaostatka i uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu, ali ni protiv Izraela nisu stigli do prve pobjede na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Crnogorska selekcija je nakon 5 utakmica i dalje bez pobjede, a do kraja prvenstva igraće za plasman od 17. do 24. mjesta. Eto, to je što se tiče portala Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. U nastavku slijedi drugi dio pregleda crnogorskih portala. Sa Radio Televizije Crne Gore izdvojili smo sljedeće. Predsjednik vlade Milojko Spajić kazao je danas da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvatanje ilegalnih migranata. Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, piše u objavi Spajića na mreži X. On je poručio da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratorskih kretanja. Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće donijeta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore, kazuje Spajić. Vi opširnije o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Sa pobjede smo uzeli sljedeće: uvođenje viza od 1. novembra za građane Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske može imati negativne efekte na turističku posjetu i promet, zbog čega iz Odbora za turizam Privredne komore predlažu da država i drugi donosioci odluka preduzmu mjere koje je imala i Hrvatska pred učlanjenje, kako bi se ublažila šteta za turističku privredu. Prema zvaničnim podacima, gosti iz ovih pet država ostvarili su lani 3,4 miliona noćenja i prema procjeni ostavili 320 miliona eura. Samo su gosti iz Rusije i Turske lani ostvarili 21% od ukupnog broja noćenja svih turista. Opširnije ome čitajte na portalu Pobjede. I evo za kraj još nešto kada je u pitanju sport. Dakle, naše mlade Ajkule savladale Italiju za drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Utakmica je od samog početka bila izjednačena, prva četvrtina završena je rezultatom 3-3, dok su naše mlade Ajkule u drugoj dionici bile uspješne sa 3-2, pa se na veliki odmor otišlo sa golom prednosti za Crnu Goru 6-5. Našu reprezentaciju već sutra očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 sati i 5 minuta odmiriti snage protiv selekcije Rusije. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Biće tu muzika, oglasa. Mi se ponovo čujemo u 19 sati sa najvažnijim gradskim aktualnostima u emisiji Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. augusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. augusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. augusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti, a iz sadržaja izdvajamo. Danonoćna borba sa vatrom u Katunskoj Nahi, vatrogasci avijacije ne posustaju. Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika. Podaci su turističke organizacije Prijestonice. Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona, a vrijeme s jutra slično današnjem.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Četvrti je dan borbe sa požarom na području Velestova u Katunskoj Nahi. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinja, helikopteri Vojske Crne Gore i avioni Direktorata za zaštitu i spašavanje pokušavaju da zaustave širenje vatre. Uz visoke temperature požar se sa nepristupačnog planinskog područja proširio prema Čevu. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Danas je već situacija bolja. Vjetar na neka mjesta piri požari, helikopteri su tu, danas su dva helikoptera i gase, stvarno mogu reći vrhunski. Pogađaju sve gdje treba.
4: Ni tokom noći vatrogasci nisu prekidali borbu sa vatrom. U gašenju su im pomagali dobrovoljci. Zajedničkim snagama požar je uspješno odbijen od kuća na Velestovu.
3: Tokom noći imali smo pomoć od naših drugova Rusa koji dolaze s naprtnjačama koji imaju veliku volju da gase. Ali nas je strah za njih, idu po noći, stvarno se ne štede. I zajedno sa nama napravili smo dobar posao, odbili smo od kuća Abramovića na Velestovo jedan veliki dio požara.
4: Danima se iznad Katunske Nahije čuje zvuk helikoptera i aviona. Vatra se gasi iz vazduha i sa terena.
5: Već 4 dana smo ovdje, borimo se sa vatrenom stihijom. Jako je zahtjevno, temperature su na polju velike, tako da borimo se, dajemo sve od sebe, pomažemo u punjenju helikoptera vodom iz bazena. Nama je svako ljeto radno, ali volimo ovaj posao, tako da nam je malo u tom segmentu lakše da podnesemo sve ovo.
4: Bazeni iz kojih helikopteri zahvataju vodu neprestano se dopunjavaju, zahvaljujući radnicima Cetinskog vodovoda i privatnim cisternama koji vodu dopremaju sa Cetinja. Dok odrasli vode bitku sa vatrom, najmlađi pažljivo prate svaki nalet helikoptera i maštaju da jednog dana obuku vatrogasnu uniformu.
6: Odjem se već nekoliko dana, dođem s djedom, on dopunjava vodu, volim da gledam kako lete helikopteri i volio bi jedan dan da postane vatrogasac.
4: Vatrogasci apeluju na građane da očiste prostor oko svojih kuća i imanja i tako pomognu u sprečavanju širenja vatre.
3: Mogu da urade dosta, mnogo više nego mi, a to je da očiste oko svojih kuća, oko svojih imanja. To je trimer da uzmu ili da plate, nebitno, to je sitnica, samo oko kuća da očiste, a mi ćemo stalo sve obezbijediti.
4: Borba s požarima u Katunskoj Nahiji nastavit će se i narednih dana. Svi priželjkuju kišu koja bi konačno mogla da ugasi vatrenu stihiju.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktualnosti. Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestonice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu, rekao je. Dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona, prenosi Medija Biro.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i raston prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema riječima direktorice Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesovanja turista sa brojnih evropskih i udaljenih tržišta.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Oper 8 Montenegro Opere Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija s jutra od 21 sata. Ulaz će biti slobodan. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 90. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija dio lokalne tradicije.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 km od kraja svijeta biće prikazan u srijedu 5. avgusta u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 sati u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen Etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na e-mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom, saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaći nastupa legendarne grupe Le Bisol 7. avgusta, Anne Štajduhar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. avgusta legendarna Ju grupa, dok će 29. avgusta publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, dakle, sjutro u Crnoj Gori zadržat će se sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo to što se tiče ovog posljednjeg izdanja gradskih aktuelnosti za ovaj 4. avgust. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Laku i ugodnu noć žele vam Boris i Ana.
0: Cetinje Info.
7: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas ovdje završava. Novo već zakazujemo s jutra tačno za 8 sati, kada će vam društvo praviti Boris, Ana i Aleksandra. Ostanite u stanici Prvog crnogorskog radija. Do slušanja.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.